دوستو چونکہ اس اکثر کلچرچ کت کر امی ثقافت اک اہم حصہ سن موسیقی تہ اد سہ لیلا آجن آئی بت غزل آگمہ آکر آم ساری سانہ موسیقی ہن مختلف باوت ویری انٹرسٹنگ مے پیو یاد تحقیق دان ون زکس کلس اگر نقتل ہلکہ ہلکہ موسیقی چلاوان روزو سہ کل زیادہ زیادہ پوٹھان تو سر پھل دیوان دپان موسیقی انسانس تہ کم کم دد بلرا یا زن میڈیکل سائنس تہ ریسرچ کران کیا واقعی میوزک اکس بیمارس جل جل ٹھیک کرنس مز مدد کران ویسے تہ اگر وچھو گیون سانہ زندگی ہند اک سہ حصہ یت مز انسان سورے دکھ تو دود مشرت ولسنس یوان مے باسان تہ تسو ات کت ستفاق تھوان

0: شعر کشمیر مہجور ونان دوت چھ مسلم ہن چھ شکر صاف صاف دوت بے شکر رلیو پانوئی ہند رٹن نام کھور وائن اہل دین ناو یم ملک چلیو پانوئی مطلب یہ زی کشیر ہند کانت نفر اد سو بٹستن مسلمان سکھ یا عیسائی آس یمن اوس پانوئی نام تو مازک رشت غرض کشیر منز اوس یہ دب زتے اکوی مذہب سو اوس انسانیت سند اگر کانس کون اچھے بیاک اوس اچھر والو سیت کڑان اکس گرس منز اگر خاندر آسے بیاک ہمسائے اوس تس پنن روزن جائے پن گرہستک سامان آیتن تھاوان بلکہ اوس پان تے اکس مزور سن پٹ استاد روزن اچھ یہ امید زی یہ ملسار تو یہ یکجہتی روزن ہمیش گئے شکریہ دوستوں
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.